0: Atinye kamangune tali beba kesan nyungui tu kulo lemi sai teman ageng gehne bawa kas kalen jisu bi kor logo juga be meeting no gendo kongye teta cefem nei bawa kuan enda teze kel serem kosub kek cikli shie tene kwa eke bageng gehne otene bawa cikli shie ne bawa info trage ko onda ge elewe ni shie te ko onda president William Ruto eng ka ite tap so samaga eng bawa le kalon somsio ka ko ne bawa ipa ko mite parando ne bawa eng ka ite tap temanak somog Embagal Edwin Sifuna, aka Fred Matiangi, komi berada di bawah semak berada di atas batam mana gaya yang embagal lagi tukul. Iba aru korang ciklishon atau ke korang kolem kau itu dapat itu mak yang embagal ne bapi gabi mani kotom kotil kolem ngan ne pichin kura yang lewani syetne o ne mitai. Kako mangke ala ke campus ko muncerong ko nepa emani ako ma ko le ti e je ga te minister ne ba ke ba ke sha ku ke li fo paranya ko e grupe wa ta pa president William Ruto ngle wi chet ne on mi ta ko ngala le ko ne ngatenga tu tik no tele ba ku isero en account ne ba ka me ga ko mu ka ndo jo to ko le nyalu ko ga ji a o paranya cham ji ne to chama no tele ba diem ko e grupe wa ta pa president William Ruto en chama no to ga mu mi te ga shine ta ga ji no shik nyalu kesulai ko nu ta chama ita po diem ak no tele ba UDM kago sa me commandant ne ba account ne ba kisumu ramadan mwabudso kandoi ka bola te ko istae ke en nan ko istae ke en chakine te ki te ne ba ishe kundi ta ne ran ne ke ko gribi ko akit ne ko it ko besa banu ko pi ga en account no ta ba kisumu en be tu ta ba mut ka jere ne ko ran ne ran ne mat ko en ko ba ishe je ke kandoi ka bola te ko sulai ka bo kino ishe en tu yo ishe ka bola te en ko maswe ke ter ter ko ra ko gate sine ko lengi ku ni ko te sita jigli she te ne gim asige na ma gep chiker ko nge te ne ngwani je ek chigo tinge a ku ndi she jota poka bu kino she ke embe tu ta ba mutem ka ke jer ne ra ne ke mesin ko kip so mani ne ko ger ko le ka isu or te nu ek che bendi ko nyoru ne kel chi ne sabe nua enge be tu she ke mi te tai ole ga bini to ke nga sata ne te se tai ne ra ne ke jang ko chuti na te bo she ke cheng le te ko e ko lu se te ngi jege ni to kur se te ko bo ne bishop ne ba AIC ke nya ngel ge mara ko te David Kipsoi ne ko sam ko ra se gi ko e ga baru ne tre mi enge la go kwa ga asimat ko e ti jege ta te to na to ne ya enge tu she kyo to mi te tai kakwara gen ji ke ba gen gen otone ba riye grinda tak na meta ba so en ge met ki tne muat ke le chang gen dabne ne ga be moni ko jo ba tin ko ga tra bin ke ta ke ba ga ga ka ten ka sat ten makin ge ta re to she ge chu ta ko ngale che ga muan ne ba nge chere ta ke ba gen gen otoge ba riye na meta ba so ye si Dr. David Oginde en ge ka sat ta ne ga ge ba en jin pe tu tne ge ba riye so ya en Africa ole ngala le ago bate tu te kyo to kinya lu kinde asige stoy ke ngale kyo to kyo ba ka ga ite ko ba tana meta ba so ya enge matune ka Africa cho to kasen ni ko logo ga be met no gin do nge tu ye sai ta mana ga ing asuga be tai bun logo ga be met eng ka inda ki gure na ze kel saram te sai chita cha fem tu ge tap kalen jen
1: John ko ga logo ga be met en no gin do en ta cha fem

0: kona tusha jajango Robi kabwana ufopo ende zero Jutungabe mtando basi meto Ata kwa majina Jutungabe kabwana ufopo ende zero Ata kwa majina kituoka Juro nukchuka haki bete Nso ya tenga za tano tono kwa ikabisa buwana Karibu ni sana Taji FM ilu Taji FM ilu Milele na milele One of four zero na pika kelele. Sema amen.
1: Amen.
0: Taji FM hello.
2: Yamune razo.
0: Will kabisa.
2: Ami George Gendra gano agaba wega.
0: Sema amen.
2: Amen.
0: Amen. Taji FM hello.
3: Amen.
0: Amen. Kaya nga yung misa ka besa? So we are back like never before.
3: That's yeah. No, you lena kano.
0: Gima kechap ko le gitio.
3: Kechap ko le. Aba
0: eh
3: ni mo. Eh. Ani mo
0: eh. Good man, eh kesa. Ah. Kaya

ngegas chito noto nekuren Kiptoo. Ngegas nekile Kiptoo. Kiptoo. Chito nekure Kiptoo. Kiptoo.